0: 초원 워크라 웅친지 최초랜선
1: 자치 덴비 년컨 족부남바 체남비스가 컴성 따따 체적가 센시 능선반데네 초원 워크라 웅친지 최초랜선긴 통디 최초랜선능데 초원 머르글 호자 체미 어게겐 체무 덴축르가 지 최초르능비 예레 강진스케 제브다 토비프덴지 스터진지 비그남실 kienchugu sati shelong shiba mintate gochik shijinbi namba chi titer sember rgasish
2: ta do ko tashira ayi ta to mthono manjijeng ge a manjijeng na kande ngiu mant mantang chhe gunu wa li chhe ma yin ba ma ngi ma ton ba ngiu ma ton ba ola manjiga yiki ge jinje da ra la sen yin tang na ti la ta chak ma shi na chu zi ta chak ma shi na chu ti zi dira zhu gu nu wa ra ga tak ga ya tak ja na zhig je wa tha ga tak ga ya zhig gir wa ga la tak la ga zhig gil zi gu nu di dhu sen bu ri ma un wa ge li tsi yin di ki ti long ni wa ra ga tak ga ya tak ja na zhig je wa tha ga tak ga ya zhig gir wa ga la tak la ga zhig gil zi gu nu di dhu sen bu ri ma un wa ge li tsi yin di ki ti long ni ya yansha gansha gansha sori ri ni ji de chonan la ta to thoper te chonan na ra li ji ji chen ji ki bi se cha ke ma ta na de ti ta ri ri ni ji de chonan na ra li ji ji che ji ki yem ba te ti te yem ba chonan ji yi zi na te yo pi si cha nyo me te pi ta ver do na yansha gansha gansha sori ri ni yi gu nu ni nang go wa sa ga ta ga ra zer ge ke je ne hak ke jik tong no nya re je ne hak tong hak ke jik tong no nya ga ge te je bi wo ra ge de na wo do wo ra di che so ne ta je ta na chi so na ta ke ge ha mo lo go ka wo ti do ko te re te ge de je re de mo ju me to zu go ka wo cha sa to tsang ge go ji ji ge yo guade divade intana chota hachepo gonji ka gonji guka yonji ta chakshig jo se to tanga divade intana ka tsu de intana cho ta ta chakshig jo unche thome gonjen da damu wona na mawa ta ta ta la juk pirso me ke men juk chona la ta chak ma tho pe the chona wa yu ngi wo ye sha wi ye de pi se ten ji pi sha tsu im bi se guka dani ya nyambra de jigna chunre shawi ji de pitina nara la so ji ji shina ta tak mu tho tu te tu khote ra chi re yin jo ma wa re shai de che pu le tu ma wa re ma che na cha yo te nara li tha chen ji sha she nam tong de wi the di da zin to ta wa am ri chi sa wa ga shi tong de ke ni ma tu shawi ye tong ti tong de wi shawi li she pa pu tong ti tong de wi li than che la ta tra ma tho pa yi che gong pa yin bi se chen de da zhang jiu nan ge yin de de ho de sa na zung gu a ta tra tho pi ke gong ye ta tra ma tho pi ke gong ye de nu te de ho de ri de ke ni ge ka sa ta tra tho la Nikaniga may be kasa tatum mutu. Adagjaniga tayatum munja. Adagjaniga tatum munja. You chi gumpa gunu, you chadi kuan jukunarana, matu tangde jukunaria. Matuna te tes guka. Matu tangdili. Duke, ye, ger, ger, tava. Nara li tachenana, di tumayim be sa tatum mutupi, geno, geru, gelushi. jo presha yi jento shin dana she presha ti ji mas tando yang la so ke ada se na manyen ber dun bi ye ke khin to to ka ne ji jo pi ada dang la ta si ada ngi se sa wa tang ma se wi che pe yo pa ka chi che pe ti rang gi ga shi la ta ta tang sa ta ji pa ta ga shi la men ji pe yi wa ti shung wa yin bi se de sadat go sungu kya to ma che sa na ti ti chepe yo pe te te te yo pa ma te chang di che gong pa yin ba keng si ke lan gi pi se re gu ke ya tong wu ma zhe se na ma te chang di li sa yi yang ji che na pa ru zhe zhe zhuk zhe me na sa zha ngi si me se yang a zha ti nyung ri ni wa te re a lak chang zhe zhuk yo na yin ju nga ma di a zha si zhe zhe zhuk la ti me gi we yin ju nga mi di xī sō sī mīngjī wē xī wē xā wō dhū gu dī kā sī ngōngjī, ngōjīn, mīngjī, dōjīn, yīngjī, yāngjī cāng mā dā tāgnū gā alak nā rī rī yukī rī rī gā dā gā xī rī tōng gā tā dhū gu gā tē kuwa lā xī lāng tāng zī dhū nā kuwa wū dhū jī nā sā kā tāg kā rā tāg chā dhū nū gā で、ダスとなつが、スカラーズごくつが、ディタイのメネムシリア。スカラーズのテヘレごくダルクワテヘレごくな。ツタちゃんがちかもで、ちかかもでな。ちちゃらずたとた。で、ちちちりよかつかん。ちちんぐちゃうのをてるかた。ダスにとにゃるなた。とばでかもで。 スカラセニテイニナミナミシガ。おちゃサカタカラタタグロンでスタグニナサツウウェニアロンションゴゴ。アロンションゴカ。あ、ソウウェニションゴカ。タムゾロワゲソウウェニアロンションミシガ。グワタカタディヒチニワロンジュバトタジャンスカラゼタヨンジョチョンミシガ。
3: てかスカラディのなつが。てが、どうそうさちゃかんのトップの2つ、ゾンズゴの、スチョンが2つゾンはそんなてかどなつが。な2つゾンが2つがてむきてまんどんぐじが。ロマンどんぐじが、チャンドゥんどんぐじがにゃなら。ともずんどんぐめかでる。あ。わらってたどこかめかでる。ラマラちゃすちょら、わらちゃすちょら、たどんぐかめかでる。
2: で、たろんだがじゃこが、たろんしゃぱとんごが。で、さっちゃそうねって、もうつんが、そんやって、はにぐきらんやってか、じゅこか。じゅこのなな、から、とんびしゅうのまと、から、いんつぜめかでり、からがじゃとんごはつぐか。で、な、から、たっちゃいねな、から、たら、でんじょこねな。てかもかもでり、ちかかもで、むでゆうが、ちるでや。 ちょっと気にがちるでや。てちるかりてちかおのなら、たらとかちゃぐとんたねな、たらとからげとんたねな、てなとかおけや、ちるぐのわりて。うん。たのむずよ、くそ。めぐにだちゃつよくがて。め、おいちゃでゆうんじゅうがて。きくつるが。きくつるなたごく。
3: と思わせて、ティナスティスメイカラティトナニニウスツズル。ひちがちぎんツズルや。にくたんばとんじゃかわたひちがちぎんツズルや。ひちがちぎんにちくすんちくすじゅじでちゅうか。お、てつきとはたかんでじゅつね。ティトナニニウスツズルや。あらた。たはにちきむずかちくせがはでごちとんがら。つごちとじゃかめか。めから、もまてツツルのなか。
2: ケンズウカニルズウカトトタロンティツツラチチンダジョタニフコラジャンゲジクタナチョノラケングジチコラジャンゲジクタナチョノニフコラジャンゲジクタナチョノスムチコラナルジャタナチョノティチガテネレツジリアコシコニコスンズガデンチトンシトニトンスンゼナルラ
3: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
2: yang da zhe dang sa zhe ni gang lan ji ba dang gang lan men ji bi che bei xi wa de ge ne dan ba yin bi di xie na na ra li ta jian jin de ge ne dong ma xiang dong xia xie zhe ce nan dong de wi he di zhan zhen tu ta wi mu zhe xia wan ga xi dan la da zhe ni ga dong xia xie zhe ce nan dong di ni dong de wi he di zha ha che ba la da zhe men ji ba dong Ganga Wame Tacha Hachela Satang Yupata Gashi Tana Menjupa Chapenda Lakper Makiti Yangi Nichi Shapa Ganang Tanjil Shayim Tong Onyuma Chiven Jiri Shirt China Kashinari Una Tita Gashi Tan Jila Gashi Tan Menjupi Jinsa Chi Ter Dada Yungla Ketan Ada Tamda Tamda Namba Tava Lakpa Yinu Shi Song Yi Shi Erdu Di Mati Changdi Nang Ni Song Ni Tauke Nde Yangji To Matun De Nguzo Tama Aka Song Ku Teng Ke Chike Shi Ke De Na Maung A Teng Ta Ta La Ta Teng Matu Niwa Ta Ke Te La Ta Teng To La Maung Shi Uru Wenji Da Ngi Maung Tum Ba Maji jo machang machang ge jo pala ta zhe men zhe ta song ge gong ge de ni wa yang zhe de de de qian bei xiong wa gong de xie ren wen sheng zhe de ba de ke wa la yong se zhe hui zhe yan ya ye ke de huan nan zhe jo ba da de xu qi wa la ta xi yang ji tou ba de xu chong wa la ta xi yang ji me tou bi ye gong ge yi zhi la yang ti tong tem bei jo ge wa yin bi shi zhe gu ge 你呀，但也个的话，他也个马的话，我弄的没事，哪能这个俺去个他？我是去公安局，你俺冤局呢，这个冤局呢，嘛都俺一拉局呢，怎么这个？对呢，俺都我母可能有的活的这个呀，有的活俺都我母妈的这个，这就从这个，当妈个先去个的，也先去一拉这个一拉的这个，也先去一拉有这个这个。
4: 他对他这么的干个吧，我就祝你他，你这里呀，我嘛，养起养来就够个，妈吃的养来就够个，吃的就是，你的看嘛呢？在等呢，你养来就够个，养来就先吃到那得看多够个，祝你啥个？一个的话呢，就达到了，等你一日。
2: 这一等，阿扎等门扎维些，有时门扎完容易，前年的，你讲大三年，拿了拉等，刚刚完没，他今年忙等，立刻刚拉几个把等，刚拉门就被切不，这样拉不稀有些儿子个，他拉不稀有，你那么你那么稀个了，阿扎等人个些工作，阿扎等嘛等我的我，阿扎等等那他拉不稀有那他，阿扎等等那他没稀个他，进入他中等价格。 这个那我都从那个熟人个中的，我跟着他妈的，我跟南木岩在那的，人才去那干家他特那个，我跟南木岩在那他那个，阿拉这个南块这个个送个，可路，日子个，这他的嘎卡拉达尼在那的，初年过路，白马线那送的。
4: 都这整个的你说，他都他初中个，该读他没读那快读的，啊，这个到初中也读不完了，他当他土坑买来，我们就领他妈的去读个这个，看见嘛，他个话个初中也读，听个这个，我个初中个，我给些那啥呢个，我给些那我嘛，我给他们什么的呢？那他学话的他。 我老爸妈给听那他没得个子过个，但听那他也个他没得个的，刚刚就是那干么干么子的呀。呀，开过几十把子过年呢，几十把子过年呢？开心哪里？打这个经济也给人呢？兄弟这个大哥是刚容易被拆散哪子过个？打这个经济子过个，元旦开完，人马所有人力力去捡这个。 去年地铁打个车刚容易不得，去年打车经济一个也没事的过。你元旦，人家元旦人家里下车的，元旦下车的，等着下车的，下车给先去给忙个接送的人的，元元是那有送的我得的。
2: yuwi do nu tonde tan de na chang mu tonde yu wa chang mu ge tang tong wo na tonde yuan dan de gu no wa gu no wen de kai wan de ka ku gu na u du ka ka ke na na na ngi la gen da ka dharma tuk tang de gu no tuk te ku gu ya kai gu no te chom ba khang ze la tuk pa gu no ti nya ta kai wa de gu ka de li tsuk kuwa le na de ni wo de li tsuk kuwa me le na ma shang ge kuwa le na u chu re a yi kha re ma shang ge kuwa le na u chu re li tsuk kuwa le na ta tu nu gu to na ku gu ge zhe ma ya ti re li tsuk shen shi ki meng ge wu chong a ma de ta meng ge wu chong ma to ma bai zhe na ta rong li tsuk re tena ta de ri ni che chuna de tsu ta ka su ka ro yin ba ta chuna ta ta chen ji yi ki yin bi she ku cha wa ke ma ta na no de chu su ji na mu ni che ta ta tho pe ko du ne ri ya mu ni che ta ta tho na se na ti ndi ma wo ta ta ka su ka ra ka ra ma ta wa shu na ka ta ta yo ni tu mu yi ge du ne re ti nga mu ni che ta ta tho pa ta zi ne yo nde ti ge che ta yönde de gunu tichete hinte de gunu hinte tichete kinte de gunu kinte tichete te thama ngu ni che ta ta to ne te la tin di ma wa ta ta ai wa je mu gu ne ti kre ya china ti la ti ti ta ta to pa ta ngu ni che ta ta to pi ri ni yo zi zi ne ti la ti ta ta to che kan dekhni ga interna ta ta to che te shung ge ngu ni che ta ta to ne de mo ri ni kho ra to ra ta chi jo di mu ye qiu na ta ta chen ji ki yin bi she cha ke ma ta na yon de ka wa zhe ma zo ri ni ni ji de qiu na ta ta chen ji ki yin ba ta qiu na na ra ni che ji ni chen ji ma chang yin bi she na ra ni che ji ni chen ji ma chang yin bi she ma che na cha wa yo ta na ma chang ji ma chang yin na zu nu ti ri ya na ra ni che ji ni chen ji ma chang yin na qiu nan la ta zhe yo bi ma che zhe zhe zhang na qie wei te de ji ri lu shi ga dun li da yi na ra li yin ji zhe ma lan ji pa de ke ten che de ni chen de ni la ni ke ni la ji pa ta li xia ci to xie ci la ji pa ni wa me to xi zhong yi shi a ge me ge zeng ge song nu de da zhe zeng ge chi jie de ni ran ni de ke song yo de gu ne qi na dāyū dī, ngōyū, māngshī dāyū, nārā lī, yīngjī jēngjī mānglā, yīngjī jēngjī mānglā, māngshīng dāgūnō, ā kī chījī kītāngā gōngbāi nā, māngshīng yīnā lī tīkī shē māshīng pī chērā dhigā, kūwā tē, māngshīng yīnā lī tīkī shē māshīng pī chērā dhigā, lī tīkī shē shīng pī māshīng mē sūngā, ā lā tētā shārāng tāngā lī tīkī shē shīng pī māshīng yō sūngā, rāngā kāngā tē chēnē nā rāngā sā, kūwā tē, ngā rāngā, ā lā tētā shārāng tāngā tī tīmā dhīgā, lī tīkī shē shīng nū wā māshīng tī, lā lī tīkī shē yō dhī nā rāgā, tī lī tīkī shē mē sē nā tā mā shāgā, dōkā, ādi ā kī chījī gā sōnū tī tsā nā, māshīng yīn tā tō, māng yīn tā tō nā yī tōng rē, tā tā rē lī tsukki shen shi yu dhiji tato kyaper dhik ten tang nirin kyaper dhik ten tang ten tang na ma ma re tsukki re ta tsukki tang ni ta zhik tang nirin tunji ngu tong ba tang tunji kyaper tong ba ga tong ni ta kyaper shi tang nirin xtawen do na yun den karwa zima so riri ni chi chen chola chonan di tsuk tang katsu gong rong ma yin bar ta chonan di tsuk ma yin ba gong shi katsu ma yin bi shir ta riri ni ta te chona dhagzha tiswa katsuki ji ji mang kantang yang mandrewi mang yinbi shir ma chana te te chona mangshang yinbi shir guka mangshang yin na dhagzha tiswa katsuki ji ji mang kantang yang mandrewa yinki di nondi aka chi ji tanga tancha ri ha dhudu khunde ma chana chawa yor ta mangshang yin na chola tiswa shashi katsuki so yurji mai pi che pi shir guka dā kīmbā ngī shērā tā lī tsū nā chīmū tukā tī sūn jī yīwā yō nā chū lī tsū yīn zī dhīm nā chū nū tā dhī yā kāchī nā rī yā tā chī nī wā rī Lichu tombi manje yena chochi yuki arandi li jen te menjiwi chesar na adgu ka. Lichu tombi manje yena adgu. Lichu tombi manje adgunu kengu kengwanji yuji che yuki te kukubi ya. Manje yena chochi yuki arandi li jen